0: o ai he sila e manatu.
1: O ai he sila e manatu.
0: Ke o ai vete kai taku.
1: Ke o ai vete kai taku.
0: Ie pure anga o la akaha.